Otu yare ya obeku ama me Didi ara no ya Didi no na ba ama wa Mire Didi ara no ya Akucho nya mi abeku ama wo Hey hey hey Didi ara no yo Hey mama Ikolo wase Ilo wase

Jesus na tekodum aso chebo ehumutu nanka yesu eden tina waso woda wo yamane yebre a David say for ya ho hie mu buafo say ya fra no an wodi enso eno nti bra peter tis heart rodo eno okor ni onyane no no sedamfo eti yewoi enti hunhu ana no mo dire say yesu betra won say fa kodo no fa ha biasi ha na yiwe na yesu yiwe kunsu ni nanso yesu sori ya no say apple aso ye di owo to me yeah.

0: fana sema no ebrati au aye yibe kura na be fata o minya ko una uti osoro na wa ni ti mo honda da o mi tu wa ni so tu me pri na amike mo na ye nya ko pon ti mo da da da da ya mo sa yi ya mo sa kanfo
1: Wonya ni wonya
0: ku wa puti ebrati ya po wa puti ya po wa puti My Lord Jesus, you are great. You are mighty.

se otinye nyumbi ya niyade sana ya mafuasa. Weye titifuwa nyum. Entudi isiswa aye slow. Na danda ya hon kakran kakran. Boko seya. Aja se nyadi ya hosha mo Facebook wa wedi uwa bro. Facebook wa edi ya rough. Ewa Sankofa Radio Facebook page o. Okay, babe dinko mo. Very soon. Sure.

0: cheo akina wote
1: sosu
0: e ya una uchi kuti tiyetifo usuma wa iyamu
1: kachua
0: ya mesu sombra ya mesu sombra ya mesu sombra
1: ya mesu sombra
0: ya mesu sombra ya mesu sombra ya mesu sombra ya mesu sombra ya mesu sombra.